bloqueo kunata mana yaykuchinchu qolqisituyki chayri manaña tinkichu kredituyki kuota nisqaykuta junt'ayta allin willayku kashan qampajkuna gobierno manta decreto 5630 nisqa kamachita ruwasqa yanapananpaj ayllukunata emprendedorkunata qatukunata tarpushchikunata llank'aykunatapis paykunapaj qolqi kawsanninku mana allinpa ruwasqa kajtin kunanqa bankuykiman rinayki tiya chaypi mañanayki tiyan kredituykipaj reprogramación ajinapis refinanciamiento nisqata kunanpacha kawsanninkiman hina pagoykita wakichispa chaymantapis suqta killakaman mañanayki tiyan kay periodo de gracia nisqaman yaykunaykipaj kaywan mana intereskuna kobrasankuchu aylluyki qolqi kawsanninkita sumaqta wakichinanpaj aswan